0: 願いします。
1: お願いします。
0: You can cancel second best.
1: Rest 280, you can cancel. Security copy service script.